0: ಹೆಂಗೆ ನಮಾದ ಆಮೇಲೆ ಗಾಫಿಲ್ ವೆತ್ತಿವೆ ನಮಾದ ಖುರಾ ಮೀ ಹುನ್ನ ಗೆಲ್ಲು ಮಾಯಿ ಹಲಾಕುಟ್ಟೆ
1: ಅಲ್ಲದೀನ ಹುಂ ಯುರಾ
0: ಇವರನ್ನಿ ಹಮ ಖಾಂದೆಕ್ಕುಮ ನಮಾದ ಖುರಾ ಮೀ ಹುನ್ನೆ
1: ವಯಮ್ನಊನ
0: ಅಲ್ಮಾಊನ್ ಅದಿ ಹಿಫಾ ಗೆಂಗುಳೆ ತಕೆದೆ ಮೀ ಹುನ್ನನ್ನು ದಿ ಮನಾ ಖುರಾ ಮೀ ಹುನ್ನೆ
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله اسم فلم فشاغنم
1: إنا أعطيناك الكوثر
0: هما كشورم تمن رسكلان گنا گنا وگم وا هيوكم ايگ تريگا كوثر ايكيون آر وسكليگ فان دويمه
1: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
0: فَهِ كَلَيْغِ فَانُكَ وِرِ رَسْكَ لَانْكَ كَلَيْغِ فَانُ نَمَادُ كُرَبْوَاشِ عَدِي قُرُبَانُ كُرَبْوَاشِ
1: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ
0: هَمَا كَشْوَرُمْ كَلَيْغِ فَانُ كَوْفَا إِسْكُرْوَا مِيهَا اَي هُرِهَا هَيُكَمَكُمْ كَنْدِكِمْ وَا مِيهَا اَي
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله اسم فلم فشاغنمي

0: ಅದು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ದೀನ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಬಾಬಯವನ್ನಾತಿ ಖಲೇಗ್ ಫಾನು ದೇಖವಡಾಗಿ ಫೀಂದೆ
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
0: فَهِ كَلَيْغِ فَانُكَ وِرِ رَسْكَلَانْكَ حَمْدَائِكُ تَسْبِيحَ وِدَالْوَاشِ عَدِفَافَ فُسْسِوُنْ إِدِوَدَائِكَ إِكَلَانْكَ حَضْرَتَ الدَّنَّوَاشِ هَمَا كَشْوَرُنْ گِنَ گِنَئِنْ تَوْبَا قَبُولُ كُرَوَّا خَلَوْكَمْكَ إِكَلَانْكَ بُدِگِنْدِي
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغنمي
1: تبت يدا ابي لهب وتب
0: ابو لهب ديگل باركني هلاك وداشي ابهي ابو لهب هلاك هوت ಅದಿ ಏನಾ ಗೆಲ್ಲಿ ಹಲಾಕುಜ್ಜೆ
1: ಮಾ ಅಗ್ನಾ ಅನ್ಹು ಮಾಲುಹು ವಮಾ ಕಸಬ
0: ಏನಾಗೆ ಮುದಲಾಯ್ ಏನಾ ಹೋದಾ ಫಾವಾ ತಕೆತಿ ಏನಾಯಕ ಇವ್ವಿಸ್ಕಮೆ ಫುದ್ದೆನ್ನು ದಿನೆ
1: ಸಯಸ್ಲಾ ನಾರನ್ ಧಾತ ಲಹಬ
0: ಹುಳುಗಂಡುಗೆ ವೆರಿ ನರಕಯ ನಿಖಂ ಹೊರೆ ಏನಾ ವನ್ನಾನಿತಿ
1: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
0: ಅದಿ ದರುಫುಲಮುಂ ಹಿಂಗಾ ಎಬಹಿ ದೇಬೌಡುವಮುಂ ಹಿಂಗಾ ಏನಾಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬುಲೇಗೆ ವಿಸ್ಮೆ
1: ಫೀ ಜೀದಿಹಾ ಹಬಲುಂ ಮಿನ್ ಮಸದ
0: ಕಾಶಿ ಗಸ್ಗಹುಗೆ ಕಟ್ಟಾಯ್ ಕಿಫುಳಿಂ ಎಳಿಫಾವಾ ವಲೆ ಏಕಂಬುಲೇಗೆ ಕರುಗಾವೆ
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغنم
1: قل هو الله احد
0: خليق فان ودار واش اي اك وانت الله
1: الله الصمد
0: الله امها تكت اكلانگ بينن تروگنوا ಅದಿ ಇವ್ವಿಸ್ ಇಚ್ಚಕ ಏಕಲಾಂಗೆ ಬೇನುಂ ವೆ ಹುಡಿಗೆನ್ವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ
1: ಲಂ ಯಲಿದ್ ವ ಲಂ ಯೂಲದ್
0: ಏಕಲಾಂಗೆ ಕಂ ಇವ್ವಿಸ್ ಇಚ್ಚಂ ಉಫಂ ವೆಗೆನೆನ್ವೆ ಅದಿ ಇವ್ವಿಸ್ ಇಚ್ಚಕ ಏಕಲಾಂಗೆ ಉಫಂ ವೆ ಹುಡಿಗೆನೆನ್ನುಮೆ ವೇಮೆ
1: ವ ಲಂ ಯಕುಲ್ ಲಹು ಕುಫುವನ್ ಅಹದ್
0: ಅದಿ ಏಕಲಾಂಗೆ ಇಫ್ಫದ ವೆಗೆನ್ವ ಹಮ ಏಕಚ್ಚವ್ವಿಸ್ನುವೆ
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغنم
1: قل اعوذ برب الفلق
0: خليق فان ودال واش فاتحوگه وری رسکلاگه حضرتن تمن خليق فان رکاتر کن لبگنم
1: من شر ما خلق
0: ಏಕಲಾಂಗ ಹದ್ದವಾ ಫಾವಾ ಹಾ ತಕ ತೀಗ ನುಬ್ಯಾಕ ಮುನ್ನೆ
1: ವಮಿನ್ ಶರ್ ಗಾಸಿಕಿನ್ ಇದಾ ವಕಬ
0: ಅದಿ ರೇಗಂಡುಗೆ ಅಂದಿರಿಕಂ ಗದವಿಗೆ ಫಿ ಹಿಂದು ಏ ರೇಗಂಡುಗೆ ನುಬ್ಯಾಕ ಮುನ್ ವಿಸ್ಮೆ
1: ವಮಿನ್ ಶರ್ ನಫಾಥಾತಿ ಫಿಲ್ ಉಕದ
0: ಅದಿ ಗುತ್ತಕ ಫುಮೆ ಮೀಹು ಏ ಬಹಿ ಸಿಹುರ್ ಹದಾ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕ ಮುನ್ ವಿಸ್ಮೆ
1: ومن شر حاسد اذا حسد
0: ادي حسد وريكو حسد وري وجهندو ايناگ نوباكم بسمي
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغنمي
1: قل اعوذ برب الناس
0: خليق فان ودال واش ميسكونگ وير رسكلاگ حضرتن ركا تركن ليبگنمي
1: ملك الناس
0: اكلاگي ميسكونگ رسوانت رسكلاگي
1: اله
0: ಏಕಲಾಂಗೆ ಈ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಇಲಾಹ್ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ
1: من شر الوسواس الخناس
0: فلاحور وسواس دے شیطان آگے نبیکمون نے اے بہی شیطان آگے نبیکمون اے کلاگے حضرت رکھا ترکن لبگن میں
1: الذي يوسوس في صدور الناس
0: اے شیطان آئی میستکن گے ہتو گا وسواس افدا شیطان آئے
1: من الجنة والناس
0: جنین گے ترین آئی میستکن گے ترین وا شیطان میں
2: کیریت قرآن کو دیبہ ترجمائیں دے میں مگنستینی سورت العادیات فشائگن اے سور نمہ سورت الغاریہ فشائگن اے سور نمہ سورت التکاثر فشائگن اے سور نمہ سورت العصر فشائگن اے سور نمہ سورت الحمزہ فشائگن اے سور نمہ سورت الفیل فشائگن اے سور نمہ سورت قریش فشائگن اے سور نمہ سورت الماعون فشائگن اے سور نمہ سورت الکوثر فشائگن اے سور نمہ سورت الکافرون فشائگن اے سور نمہ سورة النصر فشائگن اے سور نمہ سورة المسد فشائگن اے سور نمہ سورة الاخلاص فشائگن اے سور نمہ سورة الفلق فشائگن اے سور نمہ سورة الناس فشائگن اے سورة گے ہونا آیت گے نیلا ہادے سورة گے نیلا ترجمہ ودال دوافونی ڈاکٹر محمد حنیف
3: علمی نورن ہتن آرو کروا دے دنیا گے باجوریکما مگو دکا دے
4: ದುಳಹೆಯ ಫುದುಂತೆರಿ ಉಫಾವಿರು ದಿರುಳುಮಕ ರಾಸ್ತಾ ಫಹಿಕೊತ್ತೆ
3: ಉಮ್ಮೀದು ಆಕೊದ್ದಿ ಎಕಣಿವೆರಿಕಂ ಫಿಲುವಾದೆ
4: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
3: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
4: ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
5: ಎಮ್ಮೆ ಸೀದಾವೆಗೆಂಬ ತೆದು ಮಗುಗ ಸಾಬೀತುವೆ ಹುರುಮ
6: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಅಗೀದ ವರುಗದ ಕುರುಮ
5: ದೆದುನಿಯೇಗೆ ಹಳಯಾಯ ಬಾಚವರಿ ಕುರುಮ
6: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಕಂಕಮ ಗುಳೇಗೊತು ದೀನಿಯ ಇಲ್ಮ್ವೆರಿನ ಸುವಾ ಗುರವ್ವ

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشورم فالو جنبا هكتكايك تمن رسكلانج رسول فنو بيم أدي رسول نايك فتاي عدل إنصاف تلف باوال بيم أي ميستكم عدل إنصاف قائم كرمتكي.
2: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಡೆ ಅಶಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸೇವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದುವ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದುವ ಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ಅಶಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೇಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಕೇರಿತು ಕುರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಾಡೋಸ್ವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದೋಗದಿಗೆ ಬಂಗಿ ಆಪಂಗಿದುವ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕಾರಿಗ ವಾರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದೋಗದಿವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ತೆತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮಿಗಿನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತ್ ಕೊರುವಾನ್ ಕಿಯವಂ.
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್.